mekapa. Di prosure biye en mekapa. Di prosure biye en mekapa. Me wonu se enwoma mu sane sane en mekapa.

0: Ebere ani abere. Oba tima ye bi ama wukunu. Ade bu tima ye bi ma wukunu.
1: Me pa che papa.
0: Ba ma wutima ye bi ma wiyere. Oba wuti fie. Ana me kunu adwuma nye. Ko bi fama no. Ana wi tense dis. Ani put 20 Ghana.
1: Me pa che papa.
0: The buff anya boni o.
1: Ema
0: wo bring kan chosa afore boye boni da.

0: shira eba de ma kwai amanya memma ayem shira na ogie ene faudie ato nya memma so eno ti ma sra wo se ochira no pa bra na eba de be na me so amawa ye shira me sra wo se ye mon pa na de eba de dia go me memfa no wo fie ho na wo so ochira jina so ne tu anamon ebra so de fie na enkunimdie enya wo dia ye mon pa Ewade Nyankopɔn me de wo ma hyɛ wo nsa papa wo na wasoma me o sɛ wansoma na motu obi ntumi nhyɛ aseɛ me de wo ma ɛhyɛ wo nsa ma manum ka sɛe ɛnya aba ɛnsi na ɛndua ɛwɔ m kraa mu na ɔmatu mo anammɔn na yɛnhyira deɛ mɔ ho meda wo ase sɛ woatie me ɛda nnwumerɛ yi adom no nti ahotemfoɔ nyinara ɛnye so nka sɛ amen
1: amen
0: Ya bompa ye ewie na ene asema me pesa me jina so nwumre yi ene o kasa me se bribi biara emsi kwa dabi adie bie ni ho a esi keke bribi biara emsi kwa se obi si dan papa si wa Abi anti ene be si wo Obi dan dwiriku a enya da kro ba ko de dwiriku ye esha ase na bia wa hunu Adie bia wa brabom a esie no ya yan wa ntuma ena aba ana esie yen ena aba ana emsie yen ba ye yen shai ena aba Semiye. Na ote menka ena asemli jina so se bibiye nsi kwa everything has a source menka sanka sanono bibiye re wabe bibiye ifri eba enti awariye beye ya shumay pape bi e koshu awariye enti asembi koshu awariye se ya ebia bi body bi awu awade anim obuo ayira adwuma ekoso a etere se onipa kure de ntotoye to am adwuma no adwuma efseye a ebia na sunsuma na honam nsa bi ekase wadwa ne so tieye yare na aba no eni ngwasia na aba no niema ekoso a wankasa wonti ase no eniema akwatia wa ma niema ye basa no ensi kwa e wo bebi efire everything has a source ai eti wo so kania na so kania hyra won dan mu a kania ne firi baabi isi difo efiri nsuo bi mu ene akonete nyina won kania na mebi aba wo dan mu ho e wo ne source eti kania wura je ne kania wo dan mu dani tuntum temiye ene me pesa me twemo adwen kose ma me wo de wa ho de ye bi yare ro no hunduro adwuma wa jeje besia bebere di ahyem wo sore ntam ko adwuma odi obuo ma wo mo mo beto ade ye obe ma na re ne te odi obuo wo wi ase nyira ama no oba na re ne te wa ye de ese se ye bi ade ama no abrabo wo bo ne se ne ese se wo bo no Na sonye mensi so, efri bebi efri. Na damini ujina root, asembi so, afa aba wanda wumi, ehun, na mene wakasa kakra. Tie, ochano pa, mesre wu, ochano pa, programa metu ni di, everything has a source. Adi pia o bebi efri ba, enkankai sa adye ni ukuti yao, na acha, e wo bebi efri ba yenti de tro semeneka e wo root 1 verse number 21 to 22 yenti e radi asem e bra me kan root 1 verse 21 to 22 e radi asem enye me ko no ma na e radi di me